0: Corena.
1: Iki longgi sing umum. Sing umum. Oke. Malah koplo. Coba, get.
0: Mencolot-mencolot-colot sing nang doang.